En mä me pankaan, että hesa nekan tsaineka, ne iso itahamoi, engamoi, autilkaitan, että ne kuang jesmo. En mä me pankaan, pan ilmatuvat jesvan, hak joi soi, näi taahamoi, autilkaitan, kispi hisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmo. Nakput oma angayan, nen oma kahita yepakam. Nekus hita naanam itang alalwan, itam umay kiakeona yaka, ovi itam umumi yu aatot. Ne imemo itimay awit yu aatang, ne pumay kakoyokoy lawo it epel. Ispine ip umay sosok may tzatak may na kiakeona. Hakame akakami umatang, kanekus hita hinsas ke umahongubi yu yun. Nen uma ne kwang katit ak na ikinayan. Panitam hisat yesmo. Wawak mo yaw itam tukay mo. Panu ni ikaw pekha kami na nipu piti oma. Pan nipu woyok ioma kapay. Nipu na ubi. Tsay ni ikang nipangkak nipu kuiwatong. Talabay na katipte. Nikuiwatong. Puna nawak na. Puna skatewikang painatewibaka. Nayangam na nawak na. Iso haki ikwa auto taptang. Paihak. Yep itama uyi takaput kapere onakang. Pas anja niikang hak kuivate. Nenam lumahinta nakai. Pyak yumai somai kuamai enam enang naawak nang. Pyak paihak naapisat soosok mui sinmui amangan piutuvinga rong. Ne ovi ne panjang wani kapekha kami na naato kuivatong. Anja yep itama mihak tenat iautaka. Ne opang ka na ka ka pere na ka ye pam ne mi sete ka ne ngam sa ne ye chin mai amangam ye itamam po itamam te mala yang ka mai amangam ne so sok ma mangam na wa kno his ne ye pam he ma lo ma hin ta ka to ma itamam ye ko ya ye pam itam a kha ka na po ta te ka yang pai pang ka ko ma po ma e ma po itam po ma ha pe e ma po ita na ka bo itamangam ya a to tan no ka an cha ne pa kham po po aw pitu kha anta ne pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam itama mi e ti a to tan akame ha ka pe ma itama ya a to ta itang ma hi ta makso ni hi ta hinchat ken na na anta pe kha ka mi pu pitu kha na ye pu pi e mai amama obi chowao ta na obi na mami it mata bitata yo ma Emma kahita na kusita hinchas ke ka kang ama na hong binalawan katem ba na kakame wa eke yung mantan po yang ama ama kum ama nam po ye paswa ha po hapi hinchas ken put ama na tutu na ye tewat akakame put ak mungubas yan na e hapi obi paswa ama tewat nana tu na ang ama hinak tootin oi lalawan po mamant hita ama nova lalawan na kay put ama hupino bat ama te wiipayan. Pytäkö sä itään pia hongvi iuunga? Hopin esio katakoa. Nah, ove ema. Et jänkäänkään oma mene. Tuvat ove it maatavne. Ema ove. Maman heitän hopinuvat. Nana teuna ye. Pytäkö tuvat ema. Na jäsni iungane. Ove ema. Panjen vaja. Ka heitän ne kusita. Pia ove ema hintsaskene. Pai jäänsään ne oma mit tuvat maatavne. Ema neikään hongvi iuunkäänkään. Mökkatsi. Akakam ja kaukäänkään. Ema jäsvan. Tänne. Ovin ja jaassa on mami maatamme. Tämä askuali.